Armina bota loi hata ko sarile loi hata ko sarile loi tobe la chini ko chini.